0: طيب على ما الفيديو يبقى جاهز معانا نركز مع بعض، نركز مع بعض. كل واحد كده قبل ما نتفرج على الفيديو يسأل نفسه سؤال، انا النهارده موجود هنا ليه؟ فين روجي؟ روجي انت هنا موجود ليه النهارده؟
1: عشان احضر اول اجتماع.
0: تحضر اول اجتماع شباب. انت سوني موجوده هنا ليه؟
2: عشان عايزه ابقى موجوده.
0: عايزه تبقي موجوده. طيب في حد عنده اجابه تانية عايز يقولها؟ انا هنا موجود ليه النهارده؟ موجود ليه هنا النهارده؟ طيب يلا اجابه. يلا شباب
3: عشان احضر اول اجتماع شباب.
0: عشان تحضر اول اجتماع شباب. طب في حد موجود هنا صدفه؟ موجوده هنا صدفه النهارده؟ في اجابات تاني؟ استاذ بيشو انت موجود ليه هنا النهارده؟
4: عشان قالوا لي لازم اكون موجود عشان استقبل الدفعه وكده، ف
0: مضطر يعني. طب الفيديو جاهز معانا ولا لسه؟